0: לבא קבב כיוון הוא אלה.
1: יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקבב.
0: או, בנה לי.